0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходняе Палесе, як і ўся Беларусь, край са старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20-га стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барокка. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызуіцкі калегіум пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін. Прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10 перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Галаса Беларусі.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Багемны стыль адзення, які таксама называюць стылем бохо, гэта не проста модная плынь, а стань душы. Гэты стыль творчай інтэлігенцыі, мастакоў, акцёраў, музыкантаў, пісьменнікаў, якія ведуць бестурботны лад жыцця. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Сваю назву багемны стыль атрымаў ад французскага слова «боэм», якое перакладаецца літаральна як «цыганшчына». Уся справа ў тым, што жыццё творчых людзей часта параўноўвалася з жыццём цыган, якія жылі ў багеміі. Яны вялі лёгкадумны лад жыцця і адмаўляліся ад модных плыняў. Багемны стыль адзення характарызуецца дзерзкім спалучэннем самых розных і неспалучаных на першы погляд стыляў. Гэта багацце тканін, кветак, тэкстур, узораў і аб'ёмаў. Таксама адметная рыса багемнага шыку – гэта багацце яркіх аксесуараў – бранзалетаў, рамянёў, караляў і хустак. Самымі распаўсюджанымі рэчамі ў гэтым стылі з'яўляюцца вольныя, струміністыя сукенкі і блузы, доўгія спадніцы, тунікі, топы ў сялянскім стылі ды сандалі. Аднак багемны стыль падыходзіць далёка не кожнай дзяўчыне. Выбіраць рэчы трэба вельмі асцярожна, каб незнарок не сысці за салістку цыганскага табара. Дзіўна, але калі першапачаткова багемны стыль адмаўляў моду, то сёння ён сам стаў часткай моды. Стыль боха таксама выбіраюць і многія зоркі. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся з сабой.
0: Мода на мове.

0: Ён. Ён адметны сваёй старажытнай гісторыяй. Нідзе ў Беларусі няма такой колькасці археалагічных помнікаў і знаходак часоў бронзавага веку. Лічыцца, што людзі прыйшлі на тэрыторыю гэтых зямель больш за 14 тысяч гадоў таму. Першыя гарадзішчы адносяцца да жалезнага веку. Славянскія плямёны аселі на тэрыторыі Рагачоўскага раёна ў 6-8 стагоддзях нашай эры. У летапісах упершыню Рагачоў згадваецца ў 1142 годзе. Актыўнае развіццё зямель, будаўніцтва гарадоў і абарончых вежаў пачынаецца ў 16 стагоддзі. Як і ў іншых рэгіёнах, тут стварылі ўласную школу дойлідства. На жаль, не ўсе пабудовы мясцовых майстроў дашлі да нашых дзён. Аднак атрымаць уяўленне аб традыцыях гэтага краю можна. Напрыклад, па драўляных царквах, якія захаваліся ў аграгарадках Гарадзец і Дварэц. Гэтыя храмы датуюцца другой паловай 19 стагоддзя. Яны злучаюць рысы, характэрныя для народнага дойлідства, барока ды рэтраспектыўна-рускага стылю. Пры гэтым не паходзяць адзін да аднаго.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Яшчэ адзін прыкметны драўляны дом, узведзены ў 2014 годзе, знаходзіцца ў Рагачове. Тут часта бываў знакаміты беларускі пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Маленькім ён прыязджаў на канікулы да бацькоў сваёй матулі, а калі вырас, працягваў наведваць гэты дом і праводзіў тут па некалькі месяцаў у год. Кажуць, што менавіта тут былі цалкам ці часткова напісаны многія творы, якія ўвайшлі ў Залаты фонд нацыянальнай літаратуры. Сярод іх «Ладдзя роспачы», «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Гэты дом можа стаць адным з характэрных пунктаў турыстычнага маршруту. Як і Замкавая гара, дзе зліваюцца Днепр і Друдзь, крыж Томашу, Гриневічу і вёска Азерышча, дзе паводле рамана «Каласы пад сярпом тваім» груша цвіла апошні год. Лёс класіка і яго творчасць цесна перапляліся з Рагачовам. Імя Караткевіча носяць адна з вуліц і цэнтральная раённая бібліятэка. На доме ў цэнтры горада размешчаны стрыт-арт з яго партрэтам, а ў мясцовым музеі захоўваюцца кнігі з аўтографам аўтара. Каб дабрацца да гэтага горада, можна купіць квіток на цягнік Гомель-Магілёў, які адпраўляецца з чыгуначнага вакзала раніцай і ў дзень да станцыі Рагачоў. А можна даехаць на аўтобусе ці маршрутным таксі. Яны ад'язджаюць ад гомельскага аўтавакзала кожныя паўтары гадзіны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.